David tua la ula fala wa eti wa ia fusuanga ula e pasa mo moni este la e ia male oriol alo la ia la talunga tu ile tu na yo manonga o ia na te fato ila lo le fili ai e foi mai mal siampini to yo se